Kolera inenda inobata kwa makamaka kuvamuzo kurikia zvinozvikonye. Dzirira inenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.